0: La que buena.
1: Pelotera.
2: La 1-28.
1: Batiriba, batiriba, batiriba, batiriba, batiriba.